Jeg bliver bevunget. Ultra en pivl, siger han vunget. Jeg tror ikke, at jeg kan sove. Jeg har været nært om, at jeg kunne på lave og lukke tunge. Og der er ikke, at jeg kan se henne. Jeg har været nært på lave og lukke tunge. Der er ikke det, ikke sådan. Fordi jeg kan sove, pina hottu yaktu katta ya mangi yoru mitata ibo laktu hodlu su ne ukoi.